me nhau đen nhé, me nhau đen nhé, mà nhau đen, me nhau đen qua nó mà nhau đen nhé. À chỉ cho đi phơi chỉ cho chỉ mang phơi mà nhé mu, me nhau đen qua qua nó mà nhau đen nhé. Why am